میہوں ہدی وی رس کلانگے فاہے تھی بے میہوں گے تیرین کافروں وے ادی تھی بے میہوں گے تیرین مومنوں ویس وے ادی اللہی تھی بے میہوں کرا کنت مولا بلوا وڈگن وا رس کلانگے

کافر میہوں گے خبر تیبا میہوں نا ہمیکن نا دے ہی جی فہ ایورین کھڑا کھانتا ہوگے نبا نتیجہ گے رہا ایورین لبگت ہوئے ادی ایورین وین دنوی عذاب ہوتے

0: Inna la dallun. Ey, kung ka talang ey. Shazdina. Inna la dallun kung ka talang ey. Nyar ada kurung rangal wet jehen nama setang eva going eva jehet enge.
1: Desukum badal watanak enge.
0: Desukum badu kawad and nun termitam yun. Do madu gebe. La dallun.
1: Kalimi musak.
0: Kalimi?
1: Musak.
0: Musakal. می فوزیه فویم قدیم میتانگ می واگوی
2: می کلمه کی مد لازم کلمی مثقل میتانگ می واگت کی دسکم بدل کرم گ گوادوں ایک کلمہ گ مد گ کر کفہ تستید سکون کا کو اس فوتیم
0: مد گ بیتو گ تری می مد لازم کلمی مثقل ای مد کر کفہ اس تو سکون تستید ایکی گ ایسا اوتیم mitanga ahrama miwahada kani madduge baatagu tereng ehmwima maddakura fahu astu sukura madduge akura ka fahuga astu sukura tashdid ekon anna awmu gisabun mitanga madd lazim kalimi muthaqqalaka miwani filal fashiruga ahrama miyadukiyewi nun wal qalami wa ma yasturun ay madd lazim harfi mukhaffaf mitanga miyana madd lazim kalimi muthaqqal maneki kalima ada kura iruga etan barkosh kiyon jeni e maha harakat ge minwara mitan demige midani falam

میہوں ہد وی رسکلاں گے فاہتیہ بہ میہوں گے تیرین کافروں وے ادی تیا بہ میہوں گے تیرے مومنوں وچ وے ادی اللہ ہی تیا بہ میہوں کرا کنت مڑ بلوا وڑگن وا رسکلاں گے

0: تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: اے ایمان وجہ می سکنے ہما کشورو تیبا می ہنگے آمبینائی تیبا می ہنگے درنگے ترین تیبا می ہننا عداوا ترین وے فہ ایورن تیبا می ہن رکھا تروے تبیش تیبا می ہن عفو کو معاف کو آدی کشکا نہدا فینما دناش فہ ہما کشورو اللہ گنا گنا انفاف فسوا رحیم ونتا رسکلانگے.

0: Inna la dallun. Ei kung kala tanengay. Sajdina. Inna la dallun kung kala tanengay. Nyar ada kurung rangkal wajjeh nama setang eva going eva jihet enge.
1: Desukum badlu atanak.
0: Desukum badlu kawaid nun te mitam yane do. Madu madu ke bay. La dallun.
1: Kalimi musaq.
0: Kalimi.
1: Musaq.
0: Musaqal. می فوزی افیهم قدیم میتانگ می واگوی
2: می کلمہ کی مد لازم کلمی مثقل میتانگ می واگت کی دسکم بدل کرم گ گوادوں ایک کلمہ گ مد گ کر کفہ تصدید سکون کا کو اسفو تیم
0: مد تو کے بیت کے تیرے می مد لازم کلمی مثقل ای مد کر کفہ است سکون تصدید ایکی گ ایسا اوتیم mitanga ahrama mi wahada kani madduge baatagu tirin ehmwima maddokura fahu astu sukura madduge akura ka fahuga astu sukura tashdid ekon arna awum gisawbun mitanga mad lazim kalimi muthaqqala kami wani filal fashiruga ahrama mi dukiyawi nun wal qalami wa ma yasturun ay mad lazim harfi mukhaffaf mitanga mianna mad lazim kalimi muthaqqal maneki kalima ada kura iruga etan barkoshe kiyawan jeheni. Ehe maha harakatuge minwara mitan demigin midani.